0: ninyumba no gutora wante ko ndire nyumba ugana nkala na kamya kanyo zara kanse ko mpa kuholo ndi wiwe na kani wala ni ligari ki nuruma ta kashuto.
1: Asante ban chitole hakimi ne hana sadi muluku kavi here wina hikumane hako hekina.
0: Asante asante mtekotora.